0: na ni waimbaji wazuri mno. Wanaimba vizuri mno.
1: Sauti ya matumaini kutoka Morning Star Radio.
2: AWR Tanzania. Sauti

0: kidogo. Nini shida?
1: Mimi nilipitwa na habari za wiki nzima. Chija anataka kuhamisha matangazo.
0: Hatubishi wala tugombani. Ni mkusanyiko habari za wiki nzima. Ni kila Jumapili saa 1 kamili hadi saa 2 kamili usiku. Ni chunguni.
1: Ndio ni muda wa chunguni. Shija ubishi wako shija.